GRC. Palihog, tigwalan ko o tawga sa pangalang Rona. Kahintay anis, nako. O minyo na ay mga anak. Kini nga kong suginanon nga ako ipaambit ninyo. Mahitungod kini sa akong silingan nga akong nakainkwentro, DJ. No, sumagay mo, di bito maigsuon. Pero bitaw, DJ RC, kini akong suwat, dili kini bahin sa gugma. Panga, bahin kini sa... Di ba ginatawag na itong pakikisama sa itong mga kasilinganan? Adunay punto sa itong kinabuhi nga kinahanglan na itong sabot. Sama po sa pagsabot isip akong kapamilya. Kini akong silingan mang God, nilapas naman ni sa iyang ginatawag nga katungod. Kay napirwisyo na mi, DJ. Basta, mas maayo siguro paminawon ninyo. Monang, ingnon ko ni ini pagsugod ang tanan.

0: hugaw sa baboy, oy! Noon sa naman tao ni sila si May? Tugatugam lagboy o baboy? O niya ang masakripisyo sa baho o sa hugaw sa baboy ang mga silingan man?
1: O pila yung nagkabuok ilang baboy di ay?
0: Upat kabuok na!
1: Hahay! Paita silingan na!
0: Unya, kita man ang makasimuhot sa mga baho sa hugaw sa baboy, kaya kita may dool sa ilang ad sa baboy,

0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat o aplo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas o mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas o sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan og tinai para masala, mabalansi og makabuhat og mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayop nga lifestyle og dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom og bino og pagkaon sa mga mantikaon o tambok nga mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga nakaapekto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver o malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver o ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: The Secret of Health. Nangita ka ba o suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag Santol Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya o spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santol Plus Gold o Santol Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C o apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santol Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinolic compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
2: Santon Plus Gold.
3: Ako si Vicky, na-assist akong kotoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat kong dako sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Na samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit o balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer o mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na healthy pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
4: Coffee dyan, saka tricycle driver. Partner ako sa adlaw-adlaw na biyan.

0: Ini ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Ako si Jubilin. Na ako'y getter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako getter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Mga higala, gusto ba ninyo og healthy ang mga organ sa atong lawas? Gusto ba ninyo nga healthy ang kidney, healthy ang liver, normal ang blood sugar, unya normal pod ang blood pressure? Ania ang sikreto, mga higala. Pangitao nato ang epektibo nga food supplement.
2: The Secret of Health.
3: Kung kampiyon nga food supplements ang imong gipangita, supplement nga napamatud-an na sa kadaghanan nga epektibo og daghana ang mga natabangan, pangitaa ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. O kini mo'y atong inumon adlaw-adlaw. Sumala pa sa pagtuon sa atong mga eksperto, ang Santon Gold adunay potent nga antioxidant nga makatabang malikayan ang pagkadaot sa atong mga selula ug mutabang usab kini para ma-repair ang mga nadaot nga mga cells sa atong lawas tungod sa adlaw-adlaw nato nga pagkinabuhi.
2: The Secret of Health.
3: Sa dugang pa nga mapagtuon, ang allicin nga active compound nga anaa sa Santon Plus Gold, kini siya makatabang usab sa mga katawhan nga adugay nang nag-anto sa sakit nga high blood o hypertension. Tungod kay ang Santon Gold adunay bioactive compound nga allicin nga nakita sa pag tuon nga makatabang mo pamubo sa taas nga kolesterol sa lawas nga maoy usa sa hinungdan ngano nga motaas ang blood pressure. Mao nga kung gibati naka og sakit sa tangkugo og dali nakakapuyon, mas maayo inuman nimo og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Ang vitamin C nga mopakusog sa immune system, malikayan ang katol-katol sa lawas og labi na jud motabang para hamis ang kutis og tinaw ang pananaw. Ang Santon Gold og Santon Vitamin C ang mas pinakusog o gipa-epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga o pinakanutrients bag-o gibutang sa kapsula. Mga dali kayo ma-absorb sa lawas.
2: The Secret of Health. Dili ba kompleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayin ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga healthy tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibok adlaw jud kong gapainit, unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulo. Ipalitan ko sa akong mister aning Santon Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
2: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the secret of health. Bacteria ug viruses nga hinungdan sa sakit ba ang imong gikahadlukan? Inumi og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga suplemento nga makatabang sa nagkadaiyang sakit nga fungi, virus og bacteria ang hinungdan. Santon Plus Gold, ang kapsula nga adunay saponins usa ka phytonutrients nga nakita sa pagtuon nga makatabang malikayan ang mga sakit nga bacteria ang hinungdan sama sa UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia ug uban pang mga sakit. Santon Plus Gold, mapalit sa TGP, Southstar Drug, Mercury Drug ug sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga suplemento tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga ug pinakanutrients sa mangosteen, kamunggay, ahos, spirulina ug ampalaya. Bag-o gisulod sa kapsula, mao nga dali kay maabsorb sa kalawasan ang pinakaepektibo nga kombinasyon Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C ug ubani sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.

Magampo ta, dalaygon og silimbahon among Dios, tagiya og tuboran sa among mga hinulamang kinabuhi. Ginoo, nagaduol kami kanimo, dala amo ang mga pagpasalamat, labi na gyud sa kusog og kinabuhi nga mo ang nabatnan karon. Salamat Ginoo sa imo nga pagtagbo sa matag usa namo ka mga panginahanglan, imo kaming gitagaan sa material, sa pisikal, labi na gyud sa espirituhanong butang. Salamat sa imong pagproteksyon kanamo, imo kaming giiway sa mga disgrasya katalagman, gilikay sa mga naglaing matang sa balatian. Og salamat nga imo kaming giayo sa among mga balatian, gitudloan sa angin among pagabuhaton, gigiyahan sa dalan nga among ginalaktan. Kami nagaampo karon, labi na gyud sa among mga listener, sa ilang matag-usa ka mga pamilya nga girepresentahan. Hinaot Ginoo nga ikaw unta makig-uban nga kanila, maghatag sa ilang mga panginahanglan, magatubag sa ilang mga handom, sa ilang matag-usa kang kinabuhi. Ginoo, wala kami mahimo sa among matag-usa ka kaugalingon kung wala ang imong tabang. Among gitugyan kanimo ang tanan. O Ginoot nga ikaw mag-bless, labi ning iniini nga mao nga istasyon, sa mga staff, technician, CEO, manager, ikaw unta mag-bless, labi ning sa matag-usa na ka mga pamilya. O Ginoot, Ginoo nga ikaw mag-pasaylo sa among mga sala o mga tubag, sa among mga pag-ampo. Kiling tanan ang mga ginatugyan, ginapasalamatan, pinag-isangalan, gahom na gining sos, nga mo manuluwas. Amin. Okay, mga kaigsuunan, before tamo agto sa unahan, mamina una kita og pinasahe nga awit, no? Naguluhan kinig sumalig ka lamang sa Dios.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigdingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid uga maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dahil nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell.

Nangalan sa mahan sa anak sa Dios ug sa Espiritu Santo, amin. Dalaygon og makagagahom nga amahan, yes Lord. Ayong buntag na sabgan ha kanimo. Ining adlaw, Lord God, magpasalamat, magadayag na sab kiminggan ha kanimo. Gumikan kay ikaw man ang tag-iya sa tanan. Lord, wa kami mahimo kun wala ikaw. Sa amo gyud pasalamatan ang tanan-tanan. Nga niabot ka namo mga kapakyasan o mga kalampusan man. Amo gyapon kaning idangop nganha kanimo. Ikaw man ang magagiya ka namo labaw na niining adlawa, Ginoong Diyos. Ikaw ang tamo pahiluna, labi na sa mga nanginahanglan gyud kaayo sa mga tabang ang imong kahayag unta mo imbunan ag ngadto kanila. Ikaw, Lord God, ang magapahiluna nining tanan. Wa kami laing mahimo, Lord God. Dili ang pagdangop nga kani. Sama sa madungog na tos magatakos na makahinomdom lamang ang uban kung ugaling puno nas problema. Apan puno pagani is kahamugaway kalipay makalimtan ang imong pangalan na ikaw daing angay na mong pagadraygon o pasalamatan. Nining tanan, Lord God, wa kami mahimo. Kung sa among pangayon nga kani mo ang imong bendisyon. Panalangini ang mga masakiton niining adlawan. Naunta ang ilang mga balatian. Kini, Lord God, imong pagawagtangon. Naunta ang imong presensya. Ana mag-auban kanilag magahupay sa mga balatian o magahupay sa mga taong adunay mga suliran na tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Kining tanan, Lord God, ako kining giyahat. Nganha kanimo, pinaagi sa imong bugtong anak. Among Ginoong Hesukristo, Diyos nga usa, hangtod sa kangturan. Amen ug amen. Sa ngalan sa mahan, sa anak, sa Diyos ug sa Espiritu Santo. Amen.

0: Mga katropa, nagmalampuson ang pag-seremonya sa formal na pag-turnover sa bagong hepe sa Tagum City Police Station nga gitambungan ni Davao del Norte provincial director Police Colonel Glenn Castines og personnel sa Tagum City Police Station nga gipigayon sa nasangpit nga istasyon sa may Proctipas magugpuis sa Tagum City alas 10 ang takla sa buntag Mayo 11, 2026. Gitugyan ni outgoing Chief of Police Police Lieutenant Colonel Frederick Delis ang buhatan nga tokang incoming Chief of Police Police Lieutenant Colonel Edgardo Bahan nga napakita sa smooth transition sa katungdanan o parayong komitado sa mandato isip at tigpatunuhay sa peace and order sa Dakbayan. Dungan niini, gipasalamatan ni Police Lieutenant Colonel Delis ang ilahang o sa iyang binsahe ang mga police personnel, partner agencies o stakeholders nga naghatag og suporta sa mga programa sa kapulisan. Mahinumduman sa iyang pagdumala isip hepe sa Tagum City Police Station, daghang dagko nga kalampusan ang naangkon sa anti-illegal drugs operation, illegal gambling, paglakop sa mga wanted person, ninaling aksyon sa krimen, usa na niini ang paspas nga pag-aresto sa mga sospek, sangilngig nga krimen sa may barangay La Pilipina sa milabay nga tuig. Aktibo usab sa ground si Police Lieutenant Colonel Diris sama sa pag-supervise sa mga bypass operation, pag-implementar sa og warad dupanes, aron masiguro matod pa nga nahiuyon sa batakabalaod ang mga operasyon. Og pagpahigayon og mga checkpoint labi na kung adunay dagkong aktibidad sa Tagum City. Ablisab sa bisan unsang oras si Delis alang ngadto sa mga media personnel nga buot makakuha og konkretong impormasyon alang sa kasayuran sa publiko. Samtang napadayang usab si Police Lieutenant Colonel Bahan sa iyang bahin, matun niya iyang ipadayon ang mga kalampusan nga naangkon sa Tagum City Police Station og pagpakusog sa paghatag sa mga serbisyo sa kapulisan ngadto sa katawan. Lakip na ang disiplina og pakiglambigit sa komunidad. Alas 6:09 na itong oras, mga katropa, gipirmahan tali sa Land and Transportation Office LTO 11 o Provincial Government sa Davao de Oro ang Memorandum of Agreement kon MOA. Usa ka kasabutan kabahin sa institutionalization of the LTO 11 Outreach Services Caravan ilalong kini sa programa ng Barangay Outreach Service. Tumalapang mapaduol nga ito sa katawahan ag mas mapadali ang mga serbisyo pinaagi kini sa outreach caravan sa LTO nga naghaniag og renewal registro sa sakinan libreng theoretical driving course proseso sa driver's license og student permit. Dugang pa nga ang tibuok Region 11 labing una ang Davao Region o ang Davao de Oro nga magpatuman sa nasangpit nga programa nga suportado usab ni Governor Raul Mabanglo. Nakip sa unod sa kasabutan ang paglista o pag-digitalize sa tanang sakinan sa matag barangay sa probinsya sa tumong dali ma-recognize ang mga walay registro o walay mga lisensya sa katuyuan nga mas mapaligon ang kaluwasan sa kadalanan o hugot nga pagsunod sa balaod trapiko ubos sa nasudnong balaod. Sa 6:11 na itong oras, mga katropa, padayon ang paglawig ibabaw sa flyover ng siyudad sa Tagum ang mga three-wheel vehicle nga una na ang gipasidanan nga bawal moagi kini subay sa ordinansa. Mahinom naman nga nagpunay o pasidaan ang buhatan sa TMU. Kalabot ini, nakip ang pagdili sa pag-agi sa mga dagkong sakinan nga lagpas sa gikatakdang gibugaton. Subay sa Traffic Code o City Ordinance Number 946 o Republic Act 4136, gitugutan ang mga moagi o gitugutan nga moagi ang tanang sakinan gawas na lamang sa tanang three-wheel vehicle, bisikleta o mga trailer truck. Nga doon ay gibug ato nga 40 tons pataas nga gididaan nga moagi sa nasangpit nga flyover. Gibawal usab ang paghunong bisan asang dapit sa flyover, pag-jogging o walking sa nasangpit nga infrastruktura. Samtang sa panig sa publiko, huwag nila magbutang o warning sign kalabot sa maong pahimangno sa dili pa ang ganghaan sa maong flyover aron masayod ang mga motorista. Alas 6:12 na ngatong oras, mga katropa, Davao Oriental Police Provincial Office aduna nay bag-ong provincial director at ang siren pinaagi ni katropang Vicente Pichon IV.
1: FM Report.
2: Halang pusong gipahigayon kagahapong adlaw ang turnover ceremony tali sa outgoing ug incoming provincial director sa Davao Oriental Police Provincial Office o Kondopo. Formal nga gihulipan kagahapong adlaw si Police Colonel Richie Siong Bukol isip provincial director sa Davao Oriental Police Provincial Office ni Police Colonel Joseph Alingasa Fajardo Jr. Human nga nigula ang kamanduan gikan sa Campo Crame ang maong seremonya sa pagkambyo sa liderato sa Dopo gitambungan mismo ni Police Regional Office 11, Police Brigadier General Victor Leon Zamora Rosete, kung sa diin siya mismo ang nanguna sa maong seremonya sa change of command tali sa duruha ka mga opisyal. Sa iyang mensahe, giasoy ni Ardi Rosete nga normal lamang ang maong katikaran sa hanay sa kapulisan og matud pa mas paborable kini alang sa pamunuan sa kapulisan sa probinsya og ang outgoing provincial director Bukol tungod kay pasaka na ang direksyon sa karera niini og mas daghan pa kini nga lauman nga mas dindot nga mga oportunidad sa umaabot nga panahon. Si Police Colonel Bukol nangatong danan isip provincial director sa Dopo sulod sa napulo kabulan apan bisan pa sa kahamubo sa panahon nga kini nangin amahan sa kapulisan sa probinsya na ilhan kining top performer sa PRO 11 tungod sa daghang mga dagkong accomplishments nga nahimo niini. Lakip na usab niini ang makaduhang higayon nga nag-top 1 ang Dopo sa PNP Unit Performance Evaluation Rating o kun upper sa Tibok Rion 11. Nailhan usab si Bukol nga amahan sa Oplan Kahayag usa ka programa nga nangin epektibong instrumento sa kabag-uhan sa daghang mga kabatanunan nga kanhi nahilambigit sa gangs, riots o krimen o kun mga kanhing children in conflict with the law. Subay niini, giyawag usab ni Bukol ang nihulip kaniya nga padayunon ang mga nasambit nga programa aron mas daghan pa ang matabangang kabatanunan nga makabaton sa hingpit nga kabag-uhan. Sa iyang mensahe, mapasalamaton si Bukol sa liderato sa lalawigan ubo sa pagdumalahan ni Governor Nelson Boy Dayanghirang, lakip na kang Mati City Mayor Joel Mayo si Almario, kauban ang laing napulo pa ka mga munisipyo sa probinsya sa gihatag sa mga kini nga taas nga pagsalig sa iyang liderato hugot nga suporta sa iyang mga programa o sa kinatibuk ang kapulisan sa lalawigan. Samtang sa iya usab nga mensahe, gibutsyag ni incoming Dopo OIC, Police Colonel Pardo Jr. nga ubos sa iyang liderato makalaom ang tanan nga ipatuman niini ang tanang mga pulisiya sa kapulisan nga dunay transparensiya. Si Police Colonel Fardo Jr. moy kanhing force commander sa Regional Mobile Force Battalion ubos sa PRO 11. Para kanunang healthy ang atong pamilya, mag-premium D3 na kita. Katropa niyo sa balita, gikan sa City of Mati, para sa nagkahiusang Pilipino, para sa Pilipinas. Kini, si Katropang Vicente, Pichon the 4th, XFM News.
1: XFM Report.
0: Nagasalamat, Katropang Vicente Pichon the 4th, sa detalye sa report.
1: Express, balita sa punta.
0: Samtang adunay cast for training, lawa at binhi, gipaygayon sa lungsod sa Santo Tomas, Davao del Norte. Atong sayron pinaagi ni Katropang Bong Algabre.
1: XFM Report.
3: Ipakita ni Mayor Roland S. Dihisika sa Santo Tomas, Davao del Norte ang suporta sa gipahigayon nga Orientation of Cast for Training Lawa at Binhi nga nahitabo sa may GSO building. Ikadhog andana sa Santo Tomas, Davao del Norte. Ang maong inisiyatibo gipagunahan sa Department of Social Welfare and Development Field Office 11 uban sa panaghiusa sa MSWDO o Magro sa lokal nga panggamhanan sa naisgutang lungsod. Tumong sa orientation nga masabtan pag-ayo sa mga partisipante o benepisyaryo ang proseso, mga benepisyo o mga responsibilidad ilawom sa programa nga lawa at binhi nga nagtinguha sa pagpalambo sa panginabuhian o suporta alang sa komunidad. Sumala sa lokal nga panggamhanan ang maong programa kabahin sa padayon nga paningkamot sa gobyerno aron matabangan ang mga residente pinaagi sa mga livelihood o environmental initiative nga makahatag og dugang oportunidad sa katawhan. Katropa para padayon ang imong pagpaningkamot nga way balatian kanunaya ang pagtumar sa Sanson Plus Gold Capsule alang sa negosyo sa Pilipinas. Para sa Pilipinas, Katropang Bong Umaki Algabri, XFM News.
1: XFM Report.
0: Nagasalamat, Katropang Bong Algabri, sa maong balita.
1: Express, balita sa punta.
0: Walang detalye, Katropa, sa balitang lokal, batanong negosyante sa Davao City, gisurrender ang hiuptang smuggled cigarettes ngadto sa kapulisan. Alang sa kompleto detalye, nanukad gikan sa XFM Davao City, Katropang Marvin Ibano.
1: XFM. FM Report.
4: Nangunay sa pagduol sa nagpatrolyang kapulisan ang usa ka batan-ong negosyante sa Davao City sa pagsurrender sa iyang gibatunan nga gituohang smuggled nga mga sigarilyo pasado alas 10:30 sa milabayng gabii. Giila ang negosyante nga usa ka Wilmar, 25 anyos nga taga Barangay Bo Obrero ning Dakbayan. Sumala sa Davao City Police Office nagkantidad sa 1,700 pesos nga mga sigarilyo ang gipangsurrender niini nga gilangkuban sa usa ka rim sa soda cigarettes, upat ka pack sa Green Hill cigarettes ug tulo ka pack sa Bosco nga mga sigarilyo. Giangkon matud pa sa maong negosyante nga nainganyo kini sa pagsurrender tungod sa namatikdang hugot nga awareness campaign ug operasyon sa kapulisan sa pagpangdakop niadtong mga nakiglambigit sa smuggling activities. Atul sab sa pag-inspeksyon sa Bahada Police Station sa maong mga gipangsurrender, namatikdan nga wala gayoy nakabutang nga BIR tax stamps ug ubang required nga graphic health warnings ang nasangpit nga mga produkto nga dakong kalapasan sa Republic Act number 10643 ug uban pang may kalambigitan nga balaod ug regulasyon. Ilalom na sa kustodiya sa mga otoridad ang surrendered items. Dungan usab sa panawagan ngadto sa publiko nga makig-alayon sa mga paningkamot sa kapulisan sa pakigbatok nining illegal nga mga kalihukan alang sa ikahapsay ug kaluwasan sa publiko. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ebano, XFM News.
1: XFM Report.
0: Daga salamat katropa ni Marvin Ebano na nukad gikan sa XFM Davao City.
1: Express balita sa buntag. Express balita sa buntag. Balitang regional, balita sa regional.
0: Alas 6:18 na itong oras, mga katropa, karon sa detalye na sa balitang regional. Nahatod ka na ito sa Santon Gold Herbal Tea. Katropa, aron nga perminti magnormal ang itong pagbawas sa matag-adlaw, inom na adlaw-adlaw o Santon Gold Herbal Tea. Ang Santon Gold Herbal Tea, usa ka tsaa, gamay sa Yes to Health, mapalit na sa mga parmasyag butika nationwide.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa
0: 18 anyos nga babae nga natulog sa iyang kwarto gidunggab sa makadaghang higayon sa silingang minor de edad sa Banlag, Valenza City. Atong sayron pinaagi ni katropang Rustom Villafranca.
1: XFM Report.
5: Nakaangkon og mga samad sa nakadaiyang bahin sa iyang kalawasan ang usa ka dalaga human gidunggab sa makadaghang higayon sa silingang minor de edad pasado alas 11 sa gabi Mayo 9, 2026 sa Mayprok 5 Sitio Buyog, Barangay Banlag, Valenza City, Bukidnon. Naila ang biktima nga usa ka sandi, 18 anyos og residente sa susamang dapit. Sa imbestigasyon, nasaran niya samtang ang biktima natulog sulod sa lawak sa ilang pinoyanan, usa ka lalaki ang kalit niya ni sulod og sa walay igong rason. Gidunggab ang biktima sa makadaghang higayon. Bisan pa sa iyang naangkon niya samad, ang biktima nakahimo sa pagdepensa sa iyang kaugalingon og ni singgit og tabang hinungdan niya dali-dali nga niikyas ang suspek. Positibong giila sa biktima ang suspek nga minor de edad nilang silingan. Ang maong dalaga naka-confine karon sa Bukidnon Provincial Hospital sa lungsod sa Maramag og gikataho nga anaana sa stable nga kondisyon. Dugang sa imbestigasyon, gibana-bana alas 11 sa buntag sa Mayo 10 ang mga ginikanan voluntaryong gitahan ang ilang minor de edad niya anak ngadto sa opisyalis sa barangay human kini niadto. Ang minor de edad gidala sa Valenza City Police Station o gikatakda nga i-turnover sa Valenza City Social Welfare and Development Office kung CSWDO alang sa tukmang kustodiya o intervensyon. Mga katropa, api ba nga healthy imong gipangita? Mag Santon Plus Coffee Mix ka na alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Rustom Villafranca, XFM News.
1: XFM Report.
0: Mga salamat katropang Rustom Villafranca na nukagikan sa XFM Bukidnon.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Samtang duha ka lalaki nga napaakan og banakon sa Coronadal City, ana na karon sa stable nga kondisyon. Alang sa kumpleto detalye, katropang Ivan Polonan.
1: XFM Report.
6: Ana-ana sa stable nga kondisyon ang duha ka lalaki human nga mapaakan og banakon ning nakalabay ang alas 6 sa gabi sa sitio Kabuling, Barangay Saravia, Coronadal City. Giila ang mga napaakan nga silang Ariel Funtiliar og Biboy Tenorio nga pulos residente sa nasampit nga lugar. Subay sa pamahayag sa mga nasampit nga samtang ana sila sa ilang panimalay, adunay natamakan nga dili mao si Ariel. Taod-taod na kuratan matod pa sa diyang mitaas ang liog sa banakon sa iyang atubangan. Din iya pakining gisagpa apan kalit siya nga gipaak sa tiil. Nakita ni Biboy ang naitabo apan wala damha nga padulong na ang banakon sa iya dayon gipaak. Giatake usab ang igsuon ni Biboy apan paspas nga nakadagan. Dali nga nangayo og tabang ang mga naisgutan, kundi in samtang ginadala sa labing duol nga balay tambalanan, ginahimo na ang first aid kanila. Pag-abot sa balay tambalanan, gitagaan dayon sila og anti-tetanus og anti-venom, hinungdan nagmaayo. Sa pagkakaron, buot balikan sa mga taga-barangay ang naitabuan, aron sa taon kundi in posibleng gatago ang banakon, samtang painumdom sa mga opisyal sa publiko nga magbinantayo nila bina sa hilit nga mga dapit, aron malikayan ang susamang mga insidente. Mga katropa, sa pangadlaw-adlaw nga pagpanginabuhi, kinahanglang kanunay abtik og energetic, inom og premium D3 coffee mix. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
1: XFM Report.
0: Nagasalamat katropang Ivan Polonan, manukad gikan sa XFM Jensan.
1: Express, balita sa punta. Express, balita sa punta. Balitang nasyonal.
0: Alas 6:23 ang atong oras, mga katropa, karon sa detalye na sa balitang nasyonal. Nyahatog na ito sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mga katropa, tulukin na ang grabe kataas imong blood sugar level. Inumin na ka na adlo-adlaw ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang naasoy nga kapsula doon ay sangkap. O usa sa mga sangkap diini, katropa, ang ampalaya na pinaka-the-best. Magpanormal o mga blood sugar level, Santon Plus Gold Herbal Capsule, mapalit na sa mga parmasyag butika nationwide.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Mga katropa, gi-impeach sa House of Representatives si Vice Presidente Sara Duterte sa ikaduhang higayon. Kinihuman ni Butara Pabor ang 255 ka mga kongresista, samtang 26 ang misupak, o siyam ang ni-abstain. Nakip sa basihan sa pag-impeach kang VP Sara, maumatod pa ang culpable violation of the Constitution, graft and corruption, betrayal of public trust, bribery o guban pang dagkong krimen. Ang gidaghanon sa mga magbabalaod nga mibutar pabor sa impeachment sa Vice Presidente, labaw pa sa 106 nga boto. Nagikinahanglan sumala pa sa konstitusyon. Kaya nga pag-sponsor sa articles of impeachment si Justice Committee on Chair, pagbatanggas sa Representative Gervil Ruistro, lingon nga kinahanglan nga ipasabot ni VP Sara ang 6.7 bilyones ka pesos nga transaksyon sa bangko nila o sa iyang bana. Si Attorney Manasseh Scarpio nideklara sa ilang joint filing sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth Consultant. Dugang pa ni Luistro nga mahatagan ang Vice Presidente o kikayon sa Senado nga makapasabot ang kagalingon o matubag ang tanang sumbong bato kaniya o makadungog usab ang katawhan sa iyang habig. Gihatagan usab o gibugato ni Luistro ang Articles of Impeachment. Ibasi matod pa sa ebidensya o gadili lang sa chismis.
1: Sa buntag.
0: Oras mga katropa, alas 6:25 na sa buntag.
1: Balita sa international.
0: Detalye karon sa balitang international, hatod kanato kini sa Vision X Plus of Gel Capsule. Mga katropa, aron nga makita og maabot ang ato ang mga ambisyon, dapat tinaw permanente ato ang vision. Inom ta adlaw-adlaw og Vision X Plus of Gel Capsule. Ang naasoy nga kapsula, mapalit na sa mga parmasyag butika, nga dool mismo sa inyong mga lugar.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Nagpahimangno karon aw nagpahimangno si World Health Organization Director General Tedros Adhanom o Adhanom Ghebreyesus sa mga residente sa Tenerife nga mabiling kalmado kalabot sa pag-abot sa cruise ship nga MVP Honduras diin aduna kini kaso sa hantavirus. Sayang minsay gipasabot ni Tedros nga dili angay ikumpara ang kahimtang sa COVID-19 pandemic tungod kay ubos paghihapon ang peligro sa hantavirus alang sa publiko. Yang kun usab niya nga seryoso ang Andres strain sa hantavirus human namatay ang tulo ka mga pasahero apan iyang gipasiguro nga walay nagpakita og sintomas sa kasamtangan nga mga sakay sa barko. Matod pa ni Tedros, ugot ang plano sa Spain alang sa pagbalhin sa mga pasahero diin na dadon sila sa industrial port sa Granadilla. Aga diretsong ipauli kini sa ilang tagsa-tagsa ka mga nasod aron malikayan ang pakighalubilo sa publiko. Nagpasalamat usab siya sa Spain o sa mga residente sa Tenerife tungod sa ilang pagdawat sa barko isip kabahin sa international cooperation. Dugang pa sa WHO Director, personal siyang miadto aron bantayan ang operasyon o maghatag o pagdayig nga gipakita ang suporta. Naduoy o panaghiusa sa mga residente o lokal nga otoridad sa nasangpit nga lugar. Oras, 4:27 na sa buntag.
1: Balitang Sports, balita sa sports.
0: Detalye karon sa Balitang Sports, mga katropa, hatod ganato kini sa Turbo. Katropa, ayaw ingnang laki ka kung di ka makalipay kang misis. Kung di na makalipay, dapat mag-inom og Turbo adlaw-adlaw. O di ba ka mag-inom kang Turbo 30 minutos o na ka maglabing-labing kang misis. Ang Turbo, doon ay sangkap ka maka enclave was ka nga sigurado mapagahi sa ibang pagkaikaw. Ang Turbo katropa mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide.
1: Balita Sports, balita sa sports.
0: Naputol ang kampanya ni Alexandra Ayala sa 2026 Italian Open manapildi ni world number 2 nga si Elena Rybakina sa third round pinaagi kini sa straight sets. Sa score nga 6-4, 6-3 sa Rome, Italy. Bisan pa sa kapilihan, napakita gihapon og lig-on nga depensa og determinasyon ang Pilipina Tennis Sensation batok sa usa sa pinakakusgan nga players sa Women's Tennis Association kona WTA. Nakahatag usab og hagit si Ayala kang Rybakina ilabi na sa unang set. Ginapugos siya og taas nga rally og agresibong mga tira. Si Rybakina maoy reigning Australian Open champion og usa sa paborito sa torneo. Nagaparayon ngadto sa round of 16 human mapakita ang iyang experience o kusog sa crucial moments o crucial moments sa duwa. Bisan og napahawa sa torneo, nakog gyapon ang nakuha nga respeto og suporta ni Ayala gikan sa international tennis community. Tungon sa iyang impresibong performance batok sa world number 2. Parayon usab, nagitanaw ang batanong Pilipina isip usa sa musidlak nga bituon sa world tennis.
1: Balitang Sports, balita sa sports.
0: Oras, 4:29 na sa buntag. Mainit-init nga balita, katropa, karon to sayron ang detalye sa balitang showbiz. Hatog nato kini sa Clear Skin Beauty Soap. Ang Clear Skin Beauty Soap, mga katropa, labias kini siyang isabon sa mga misis. Away, apil sa mga mister ani aron nga mahamis pod. Makabaton sa pagpiskay nga pamanit, mga katropa, og aron usab nga dali pong nga magustuhan. Ay nako. Matod pa sa detalye, si Kim Domingo mitingog na batok sa mga isyong giyang giatubang. Unsa nga isyu ni katropa to kini Siron? Pinaagi sa tong showbiz correspondent Inday Erica.
1: Showbiz news. Showbiz balita.
7: Yes, good morning, mga maring. Ay, mainit-init nga balita, mga maring ay. Mitingog na ang aktres nga si Kim Domingo kabahin sa mga migawas nga isyu nga kaniadto adunay iyang relasyon sa usa ka politiko. Pinaagi sa iyang social media account ipadayag ni Kim ang iyang gibati og reaksyon kalabot sa maong nga kontrobersya. Matadiya bisan iyang ilimod o ang kunon ang maong isyu. Adunay gihapoy mga tao nga musaway og adunay ikasulti batok kaniya. Tungod niini mga maring, mas gipili na lamang sa aktres nga ipaubaya sa publiko ang iyahang pagtuo og opinyon kay daghan na usab kuno ang dali nga mihukom ngadto diha kaniya. Samtang gibutyag usab sa aktres nga aduna na siya karon uyab. Kausa ka tay! Og tulo katuig na ang ilahang relasyon. Kahinamduman mga maring nga mikalat sa social media ang mga hulagway sa aktres uban sa usa ka politiko nga giingong iyang gikarelasyon sulod sa kapin na pulo katuig. Ay, naku, ay, si Kima Daini, oy. Si Maring Kima Daini. Wait na mga Maring, mo ito ang showbiz balita today. Ako ni si Maring Inday Erika de la Guapa de la Mestesa. Apan ayaw ko piyansa, basi nung mapuhon, maako na ka, bye-bye!
0: Daga salamat Maring Inday Erika sa report. Ay nako, ay mapatagkatakag issue diyan mga pari ha, kay masinog makasuhan mo diyan mga katropa. Nakanda ba nakulong aning pataka arag sulti. Anyway, napulo ka tuig ang giingon nga ko ano, gidipon niya basta-basta nga mga allegation sab. Kay napulo kuno ka tuig. Ang iyahang pakigrelasyon sa usa ka matod pa politiko. Pero matod pa ni Kim, di daw ni tinuod. Ay nako. Ya kay pindiha lang sa mga katropa kay doon na si bagong uyab garon nga usa ka Thai. Thailander. Anyway, kay salamat Maring Inday Erika sa makausap sa imong report. Oras katropa alas 6:32 na sa buntag.
1: Express, balita sa buntag. Balita sa buntag.
0: Og mo kato naglangkob sa mga balita karong adlaw nga Martes, Mayo 12, 2026. Mga balita nga hatod kinato sa mga produktong gigama sa Yes to Health. Nakuntabang kini mga katropa, aron mamintinar ang kahimsog sa ito ang mga panglawas. Sa ngalan sa ito ang sparring partner sa technical side, katropang Gabalas. Ato ang station manager, katropang Arnel Cortez. Ato ang general manager, katropang Edwin Garing. Ay kamong hawa, katropa, musunod na ang programang Bullseye. Ato makauban si katropang Arnel Cortez. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Lars Hanyol. O kini ang Express. Balita sa buntag.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
8: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiyak. Dinhi sa XFM. XFM Express, balita.
9: Gusto niyo mo soft or hard?
10: Gusto na kong hard niya, soft. Yeah, soft-soft pag yun.
9: Ikaw, sir. Ikaw ba? Kini nga, hinamang gabi tawag niyo, sir, nga kanang paghilot. Swedish or shatsu?
10: Kuna ako, aday. Aday ka nang ito, di ba? Kanang Bombay style na ako, aday. Bombay style.
9: So, kanang Bombay style, sir?
10: Kanagong 12 months to pay?